Ich schau. Total Tankemüller oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lortetanker. Lort. Jeg flyver over nede på, men jeg kan ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med igen. Jeg var endnu en teenager på afveje.

0: stoppe med at ryge has, stoppe med at flygte, tag os sammen for dit liv.
1: Jeg kan ikke være så svært.